جبى في اتنين قلوبهم دور وشوية مأمور خواج أحمر وبقى ينظر شهد وقال اللي قاتل هو ده ندهم